çfarë kohë është po jetojnë. As vet nuk e dija që jemi fiskaq i maft. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhën fiks 500 të afërm. Klab FM kapet testamentin.

0: shok tu. Mosha ma ka ullur shpejtësinë e hapa dhe por gojë mua nuk ma mbyll kur, more vesh apo jo. Gjithë bota ta marri vesh.
1: Everybody knows that the

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të botës.

Teta Ninja Konstantin. Kurbashkje desa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luft zemërgjërsi e miq, fitoft a i që falë më shumë.

që të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: gjelozë të dishesh çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga se

0: Ora 6:31 minuta.
1: Dua t'i jap fund lidhjes ton. Kështu më tha. Po të kthej çdo gjë që ti më ke dhënë.
2: Okej. Okay.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 7:02 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Club FM, Kape Radio.
4: Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Fama dhe popullariteti i tij nisi në vitet 70-80 së bashku me grupin Santana. Qysh atëherë ai përzihente zhanre të ndryshme muzikore si salsa, rock klasik, blues dhe fusion. Ka eksperimentuar gjithnjë forma të ndryshme duke u frymzuar edhe nga muzika tradicionale e vendit të tij. Ka shitur më shumë se 80 milion disqe, ka fituar 10 Grammy Awards dhe 3 Latin Grammy Awards. Ai është Carlos Santana, një nga kitaristët më të mëdhenj që jetojnë akoma.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Santana lindi në 20 korrik 47 në Outland de Navarro, Jasilco në Meksik. Në moshën 5 vjeçare filloi të mësonte violinën dhe në moshën 8 vjeçare ju përkushtua maksimalisht kitarës, që i vogël ai kishte influencat e tij muzikore nga Richie Valens, ndërkohë që në ato vite kishte shumë pak artistë latin që luanin muzikë pop dhe rock në Amerikë. Familja e Santanës u zhvendos në Tijuana, një qytet meksikan në kufi me Kalifornin dhe San Franciscon. Ai u diplomua në Universitetin Northridge dhe mësoj kitar nga mjeshtri Javier Patiz.

0: Teatri Emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 7:30 minuta.
1: Klab FM, kape radion.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munurim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryha. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
8: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brend Albi Fashion.
9: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback.
12: Flashback.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në San Francisco pati shansin të shihte nga afër idhujt e tij në mënyrë të veçantë BB King, gjithashtu ra në kontakt me një mori influencash të reja muzikore, përfshirë jazz dhe muzik folk, dhe gjithashtu ishte pjesë e lëvizjes hippie të viteve 60. Pasi punoi disa vite si pjatalarës dhe ndërkohë dilte edhe në rrugë duke luajtur me kitarën e tij, Santana vendosi përfundimisht që t'i dedikojë vetëm muzikës.

0: Një tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Në vitin 66, Santana përfitoi shumë nga disa incidente të ndodhura brenda një dite, si spektator i shfaqeve në Fillmore West, gjatë një të diele, Paul Butterfield, i cili duhet performonte, u sëmurën dhe përrjedhoi menaxheri Santanës, u sugjeroi stafit që të merrnin Carlosin si kitarist. Gjatë kohës së provave, producenti Bill Graham mbeti shokuar nga virtuoziteti dhe solot e kitarës së Santanës, dhe menjëherë u formua grupi Santana Blues Band.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: Into the Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Me originalitetin e tyre të bazuar dhe në përzierjen e muzikës latine me rock, blues, salsa dhe ritme afrikane, grupi Santana Blues Band fitoi ndjekësit e tij besnik në rrjetet e lokaleve në San Francisco. Suksesi i hershëm i tyre u arrit në sajt të performancës së jashtëzakonshme në Woodstock në 69-ën, pas së cilës ata nisën menjëherë kontratat me shtëpi diskografike dhe më pas u menaxhuan nga producenti i famshëm Clive Davis.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
1: Woke up this morning.
0: Club FM, Kapë Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Carlos Santana ka thënë, vitet 60 kanë qenë një kapërcim në konsciencën njerëzore. Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara, Nën Teresa, ata udhëhoqën revolucionin e konsciencës, ndërsa Beatles, Doors dhe Jimi Hendrix krijuan revolucionin dhe evoluan tematikat. Muzika ishte si piktori Salvador Dalí, me shumë gjyra dhe rrugë revolucionare. Rinia e sotme duhet të shkojë në vitet 60 për të gjetur vetveten.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
6: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Radio e mirë, duket që në mëngjes.

djava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Pas shumë ndryshimesh dhe largimesh nga grupi dhe pas përfundimit të albumit të tyre të dytë, grupi Santana lambresa të mëdha në instrumentale 11 minutëshe Soul Sacrifice në filmin Woodstock dhe kolona zanore të filmit rritën edhe më shumë popularitetin e Santanas. Albumi i tyre i parë epik Santana doli në gusht 69, u bë një hit i madh që arriti edhe në Billboardin amerikan dhe kënga Evil Ways.

0: tjetër emocion me Carlos Santana. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, qa u bën?
9: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Performanca e vitit 69 në festivalin Woodstock e bëri Santanën më të njohur për audiencën internacionale dhe fitoi kritika pozitive, edhe pse kjo famë largoi grupin nga njëri tjetri, pasi Rolly dëshironte që ata të bënin më shumë muzik hard rock, ndërkohë që Carlos preferonte blues, rock, jazz dhe influencat e marra nga idhujt e tij, Miles Davis e John Coltrane, po ashtu dhe në interesin e madh që ai kishte ndaj spiritualitetit.

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: 101.7 Radio Klab FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 71 doli albumi I tretë Santana 3, shumë I suksesshëm dhe në klasifikime, me 2 milion kopje të shitura. Depresionet brenda grupit vazhdonin të shtoheshin, sidomos kur diferencat muzikore, përdorimi I drogës dhe alkoolit, po prekte edhe më shumë antarët e grupit. Ishte koncerti live që ata mbajtën në Lima, Peru, që bindi Carlos Santana se duheshin bërë disa ndryshime në grup dhe në jetën e tij.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkë në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazhë, më thasë, është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asë njëra nuk është afruar të kun. Po i fusin të zhytur.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 72, Santana dhe pjesa e mbetur e grupit ju futën punës për albumin e tyre të katërt, Caravanserai. Për këtë ata bashkëpunuan dhe me muzikantë të tjerë jashtë grupit, ndërkohë që kundërshtari i përhershëm i tij Rolly u largua dhe formoi grupin Journey. Kur albumi Caravanserai doli në treg, ai ndryshoi drejtimin muzikor të grupit në jazz fusion dhe kritika e vlersoi maksimalisht këtë produkt. Në atë vit, kopertina Rolling Stone doli me titullin Ringjallja e Carlos Santanës.

0: Teatri Emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dor. Me AFK, aplikon për kredit shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe, disa radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 73, pasi fitoi të drejta ligjore mbi grupin, Santana formoi një version të ri, së bashku me instrumentistët Armando Perazza, Doug Rauch, Michael Shrivey dhe Tom Costner, ai solli vokalistin jazz Leon Thomas, i cili bëri bashkë me ta një turne në Japoni, dhe po ashtu ishte pjesë albumit Lotus. Në këtë periudhë Carlos Santana ishte dhënë shumë pas spiritualitetit, duke fituar nga një guru emrin Devadip, që ka kuptimin qengji, drita dhe sytë e Zotit.

0: këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit. Klab FM, kapi pushime.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Nga një bashkëpunim me vejushën e John Coltrane, Santana realizoi albumin Illuminations, një gjetje dhe hyrje në avantgardën ezoterike të jazz fusion, muzikës indiane lindore dhe influencave klasike nga Jack DeJohnette dhe Dave Holland. Menaxheri i tij, Bill Graham, u revoltua me këtë kalim në muzikën jazz, duke bindur Santanën që t'i kthejë suksesit komercial dhe charteve.

0: tjetër emocion me Carlos Santana. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 11.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: ikë nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burrat ta drevin.
1: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.

0: biznesi deri në 25 mijë euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 76 doli në treg albumi Amigos në stilin funky dhe me ritme latine. Në të përfshien hitet Dance, Sister Dance dhe Let It Shine, ndërkohë që u bë shumë i suksesshëm edhe në programe të ndryshme radiofonike, sidomos instrumentalja Europe, Earth's Crying, Heaven's Smile, që e pozicionoi përsëri Santanën në për klasifikime të ndryshme, ndërkohë që revista Rolling Stone bëri një cover të dytë të quajtur Santana kthehet sërish.

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Kusht tha që unë jam dembel? Thjesht është shumë vabë dhe më pëlqen të rishtri. Ah, si kur ti isha në gjithë në. Klab FM, kape verën.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për bljerjet nga

0: 500 euro deri në 1000 euro. Kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitet 80, Santana dhe grupi u përqëndruan që të prodhonin shumë albume komerciale duke ndryshuar shijet në bazë të kulturës popullore, e cila i dha influencat e saj në albumin Beyond Appearances. Në 85-ën, Santana bindi Bob Geldof që grupi të hapte koncertin e madh Live Aid. Performanca e tyre u prit të vlerësua mjaft mirë, si në muzikën jazz, ashtu dhe në atë rock. Prince, kitaristi Kirk Hammett dhe Metallica e kanë cituar Carlos Santanën si influencën më të madhe për ta. I am a

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM, kape radion.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Realizimi i albumeve duke pasur gjatë gjithë kohës presionet e producentëve e lodhte vazhdimisht Carlos Santanën. Ai e gjente kënaqësinë të bërit muzikë në bashkëpunime të shumta me këngëtar, muzikant e grupe të ndryshme si John Lee Hooker, Salif Keita, Mikey Hart, grupin Weather, pianistin McCoy Tyner. Në 88-ën doli albumi i hiteve më të mira, Viva Santana, me këngën Blues of Salvador, ai fitoi një çmim Grammy Awards.

0: Një tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 12:01 minut.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Hajde Kosovë! Hajde blejmë online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: E dëgjon, e ndjen, është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: I never had to say goodbye.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

E mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Në fillim të viteve 90, Santana e gjeti veten pas një kontratë muzikore, por në 99 doli albumi më i suksesshëm dhe popullor i tij deri sot, Supernatural, që përfshin bashkëpunime me Everlast, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Mana dhe Dave Matthews. Ajo që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve ishte kënga Smooth, një këngë dinamike cha-cha, produksion muzikor i bashkrealizuar nga Rob Thomas i grupit Matchbox 20. U bë hit numër 1 në Billboard dhe shumë i luajtur në

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Sekreti i vetbesimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: 101.7 Radio Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Albumi Supernatural e ktheu në mënyrë mbreslënëse Santanën edhe në fund viteve 90, popullor dhe të pëlqyer edhe nga gjenerata e re. Një prej këngëve të këtij albumi është hiti Maria Maria, një duet me grupin R&B The Product GMB, që qëndroi për 10 javë rresht këngë numër 1 në pranverën e vitit 2000. Albumi Supernatural shiti më shumë se 15 milion kopje në Amerikë, duke bërë suksesin më të madh në karrierën e Carlos Santanës.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Queer i Torben.
1: Unë Epko si besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Në Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: The Power Play on Club FM.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: E dini si e kalon fundjavën kushuri i ri në Boyaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Carlos Santana, së bashku dhe me albumet e parë të grupit, hyri në Rock and Roll Hall of Fame në vitin 98. Në ceremoninë e mbajtur ai performoi Black Magic Woman bashkë me autorin e këngës Peter Green. Në vitin 2000 albumi Supernatural fitoi 9 çmime Grammy, duke përfshirë çmimet albumi vitit, kënga e vitit për Smooth dhe në dytin vit ai fitoi dhe 3 Latin Grammy Awards. Në 2001, solot e kitarës së Santanës u bën pjesë e këngës Whatever Happens nga albumi Invincible i Michael Jackson. He gives a-

0: Emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Just don't let go
1: my hand. Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndetin ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 2002 u publikua albumi Shaman, duke vazhduar formatin albumit Supernatural, ku në të ftoheshin shumë këngëtar, ndërta ishin grupi POD dhe Seal. Kënga me suksesshme këtij albumi ishte The Game of Love, një hit radiofonik dhe i Billboardit, kënduar nga kantautorja Michelle Branch, që u dha atyre një çmim Grammy Awards për bashkëpunimin më të mirë. Gjithashtu një hit i madh ishte edhe kënga Why Don't You and I, kënduar nga Chet Kroger i grupit Nickelback. Në vitin 2003, Santana hyri në listën e 100 kitaristëve më të mëdhenj të gjitha kohërave, duke zënë vendin e 10.

0: Jetë re emocion me Carlos Santana. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kape vera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Carlos Santana vazhdoi të performojë në skena të ndryshme muzikore dhe zhvilloi momentalisht turne botror. Së fundmi ai ka hapur një rrjet restorantesh meksikane me emrin Maria Maria. Ato mund gjenden në Austin, Texas, Kaliforni dhe Florida. Ai ka fituar në shtetësinë amerikane në vitin 65 dhe pas divorcit me gruan e tij të parë Deborah në 2010 u martua me bateristen e Lenny Kravitz, Cindy Blackman.

0: Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: The Power Play on Club FM.
6: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
3: And I'm feeling good.

0: ur, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, Kape Radio. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në maj 2014 doli albumi i tij i parë spanjisht Corazon dhe në radh i 22-ti produkti Santanës, në bashkëpunime me emrat më të mirë si Gloria Stefan, Ziggy Marley dhe me veçanta bashkëshortja e tij bateristja Cindy Blackman. Kënga e parë e albumit ishte La Flaca, bashkëpunim me Juanes që rezultoi një super hit.

0: tjetër emocion me Carlos Santana. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Duket se jam rritur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Muzika identifikuese e Carlos Santanës ka ardhur si pjesë e një procesi të gjatë mësimi prej tij. Në moshën 8 vjeçare ishte muzika blues dhe magjia e BB King që bën atë të adhuronte kitarën, por përveç ti Santana shprehet se të bërit një kitarist original ka patur rrjedhën prej disa emrash të rëndësishëm për të, si Jimi Hendrix, Mike Bloomfield dhe Peter Green. Në dhjetor të 2018-s ai u bë pjesë të masterklaseve të famshme në YouTube, duke dhënë mësime online për të perfeksionuar aftësitë e kitaristëve të rinj.

0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: Club FM. Kape Radio. Jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit apo muzikën e valëve të radios?
2: Përshëndetje, gjithë mirë se vini në Club FM 104.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Fama dhe populariteti i tij nisi në vitet 70-80 së bashku me grupin Santana. Qysh atëherë ai përzjente zhanre të ndryshme muzikore si salsa, rock klasik, blues dhe fusion. Ka eksperimentuar gjithnjë forma të ndryshme duke u frymzuar edhe nga muzika tradicionale e vendit të tij. Ka shitur më shumë se 80 milion disje, ka fituar 10 Grammy Awards dhe 3 Latin Grammy Awards. Ai është Carlos Santana, një nga kitaristët më të mëdhenj që jetojnë akoma.

Gjithnjë forma të ndryshme duke u frymëzuar edhe nga muzika tradicionale e vendit të tij. Ka shitur më shumë se 80 milion disje, ka fituar 10 Grammy Awards dhe 3 Latin Grammy Awards. Ai është Carlos Santana, një nga kitaristët më të mëdhenj që jetojnë akoma.

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë.

0: ujru głowę. E pivshi për shnet.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Flashback.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
4: Never had to say goodbye. Club FM,
5: Kape Radio.
6: 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Santana lindi në 20 korrik 47 në Outland de Navarro, Jasilco në Meksik. Në moshën 5 vjeçare filloi të mësonte violinën dhe në moshën 8 vjeçare ju përkushtua maksimalisht kitarës, që i vogël ai kishte influencat e tij muzikore nga Richie Valens, ndërkohë që në ato vite kishte shumë pak artistë latin që luanin muzikë pop dhe rock në Amerikë. Familja e Santanës u zhvendos në Tijuana, një qytet meksikan në kufi me Kalifornin dhe San Franciscon. Ai u diplomua në Universitetin Northridge dhe mësoj kitar nga mjeshtri Javier Patiz.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili i jeansëve nuk del kurrë nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 15:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Pov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mësoni

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në San Francisco pati shansin të shihte nga afër idhujt e tij në mënyrë të veçantë, BB King. Gjithashtu ra në kontakt me një mori influencash të reja muzikore, përfshirë jazz dhe muzik folk, dhe gjithashtu ishte pjesë e lëvizjes hippie të viteve 60. Pasi punoi disa vite si pjatalarës dhe ndërkohë dilte edhe në rrugë duke luajtur me kitarën e tij, Santana vendosi përfundimisht që t'i dedikojë vetëm muzikës.

0: tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 16:01 minut.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të mundohim rri krejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: The Power Play on Club FM.
7: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Petrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 66, Santana përfitoi shumë nga disa incidente të ndodhura brenda një dite, si spektator i shfaqeve në Fillmore West gjatë një të diele. Paul Butterfield, i cili duhet performonte, u sëmurën dhe përrjedhoi menaxheri Santanës, u sugjeroi stafit që të merrnin Carlosin si kitarist. Gjatë kohës së provave, producenti Bill Graham mbeti shokuar nga virtuoziteti dhe solot e kitarës së Santanës, dhe menjëherë u formua grupi Santana Blues Band.

0: tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM of

ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh, veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

0: Ora 16:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio. Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
6: Fashion. Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. The Power Play on Club FM.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja?
4: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushim më.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Me originalitetin e tyre të bazuar dhe në përzierjen e muzikës latine me rock, blues, salsa dhe ritme afrikane, grupi Santana Blues Band fitoi ndjekësit e tij besnik në rrjetet e lokaleve në San Francisco. Suksesi i hershëm i tyre u arrit në sajt të performancës së jashtëzakonshme në Woodstock në 69-ën, pas së cilës ata nisën menjëherë kontratat me shtëpi diskografike dhe më pas u menaxhuan nga producenti i famshëm Clive Davis.

shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushime.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:00.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Power Play on Club FM.
9: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Carlos Santana ka thënë, vitet 60 kanë qenë një kapërcim në konsciencën njerëzore. Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara, Nën Teresa, ata udhëhoqën revolucionin e konsciencës, ndërsa Beatles, Doors dhe Jimi Hendrix krijuan revolucionin dhe evoluan tematikat. Muzika ishte si piktori Salvador Dalí, në shumë gjyra dhe rrugë revolucionare. Rinia e sotme duhet të shkojë në vitet 60 për të gjetur vetveten.

0: tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Asa më pëlqen kur vjen bor, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
2: Klab FM, kabe vera.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Suriel.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Pas shumë ndryshimesh dhe largimesh nga grupi dhe pas përfundimit të albumit të tyre të dytë, grupi Santana lambresa të mëdha në instrumentale 11 minutëshe Soul Sacrifice në filmin Woodstock dhe kolona zanore të filmit rritën edhe më shumë popularitetin e Santanas. Albumi i tyre i parë epik Santana doli në gusht 69, u bë një hit i madh që arriti edhe në Billboardin amerikan dhe kënga Evil Ways.

0: tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
2: po si kur qumështi soja të jetë qumështi regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
3: Qfar ti thoja?
1: Club FM.
3: Para no verte más.
1: Cape Radio.
3: Romperé tus fotos.
0: Ora 17:30 minuta.
4: Club FM.
5: Cape Radio.
6: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback.

0: U dhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Club FM, Kape Radio.
4: 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Performanca e vitit 69 në festivalin Woodstock e bëri Santanën më të njohur për audiencën internacionale dhe fitoi kritika pozitive, edhe pse kjo fam largoi grupin nga njëri tjetri, pasi Rolly dëshironte që ata të bënin më shumë muzikë hard rock, ndërkohë që Carlos preferonte blues, rock, jazz dhe influenca të marra nga idhujt e tij, Miles Davis e John Coltrane, po ashtu dhe në interesin e madh që ai kishte ndaj spiritualitetit.

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye. A e dini qesin se si t'kaloni një javë punët të qetë, një fërë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 71 doli albumi I tretë Santana 3, shumë I suksesshëm dhe në klasifikime, me 2 milion kopje të shitura, dhe presionet brenda grupit vazhdonin të shtoheshin, sidomos kur diferencat muzikore, përdorimi I drogës dhe alkoolit, po prekte edhe më shumë antarët e grupit. Ishte koncerti live që ata mbajtën në Lima, Peru, që bindi Carlos Santana se duheshin bërë disa ndryshime në grup dhe në jetën e tij.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen ton mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 72, Santana dhe pjesa e mbetur e grupit ju futën punës për albumin e tyre të katërt, Caravanserai. Për këtë ata bashkëpunuan dhe me muzikantë të tjerë jashtë grupit, ndërkohë që kundërshtari i përhershëm i tij Rolly u largua dhe formoi grupin Journey. Kur albumi Caravanserai doli në treg, ai ndryshoi drejtimin muzikor të grupit në jazz fusion dhe kritika e vlersoi maksimalisht këtë produkt. Në atë vit, kopertina Rolling Stone doli me titullin Ringjallja e Carlos Santanës.

0: tjetër emocion me Carlos Santana. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Ora 18:32 minuta.
2: Klab FM. Kape Radion.
3: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo card nga BBB, apliko tani.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Pod më bërë moj, të më bërë, po të më bërë moj, të më bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Kjetën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 73, pasi fitoi të drejta ligjore mbi grupin, Santana formoi një version të ri, së bashku me instrumentistët Armando Perazza, Doug Rauch, Michael Shrivey dhe Tom Costner, ai soli vokalistin jazz Leon Thomas, i cili bëri bashkë me ta një turne në Japoni, dhe po ashtu ishte pjesë albumit Lotus. Në këtë periudhë Carlos Santana ishte dhënë shumë pas spiritualitetit, duke fituar nga një guru emrin Devadip, që ka kuptimin qengji, drita dhe sytë e Zotit.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Never had to say goodbye.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

Ai dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Nga një bashkëpunim me vejushën e John Coltrane, Santana realizoi albumin Illuminations, një gjetje dhe hyrje në avantgardën ezoterike të jazz fusion, muzikës indiane lindore dhe influencave klasike nga Jack DeJohnette dhe Dave Holland. Menaxheri i tij, Bill Graham, u revoltua me këtë kalim në muzikën jazz, duke bindur Santanën që t'i kthejë suksesit komercial dhe charteve.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Në vitin 76 doli në treg albumi Amigos në stilin funky dhe me ritme latine. Në të përfshihen hitet Dance Sister Dance dhe Let It Shine, ndërkohë që u bë shumë i suksesshëm edhe në programe të ndryshme radiofonike, sidomos instrumentalja Europe Earth's Crying Heaven Smile, që e pozicionoi përsëri Santanën në për klasifikime të ndryshme, ndërkohë që revista Rolling Stone bëri një cover të dytë të quajtur Santana kthehet sërish.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në vitet 80, Santana dhe grupi u përqendruan që të prodhonin shumë albume komerciale duke ndryshuar shijet në bazë të kulturës popullore, e cila i dha influencat e saj në albumin Beyond Appearances. Në 85-ën, Santana bindi Bob Geldof që grupi të hapte koncertin e madh Live Aid. Performanca e tyre u prit të vlerësua mjaft mirë, si në muzikën jazz, ashtu dhe në atë rock. Prince, kitaristi Kirk Hammett dhe Metallica e kanë cituar Carlos Santanën si influencën më të madhe për ta. I am a

0: Një tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E sigurt fare, vapa është ngjitur se miq. Sa po u cova nga kariga, ajo hop, u ngrit me mua në këmbë. Klab FM, kape vapën.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her në telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Realizimi i albumeve duke pasur gjatë gjithë kohës presionet e producentëve e lodhte vazhdimisht Carlos Santanën. Ai e gjente kënaqësinë të bërit muzikë në bashkëpunime të shumta me këngëtar, muzikant e grupe të ndryshme si John Lee Hooker, Salif Keita, Mikey Hart, grupin Weather, pianistin McCoy Tyner. Në 88-ën doli albumi i hiteve më të mira, Viva Santana, me këngën Blues of Salvador, ai fitoi një çmim Grammy Awards.

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. Asa.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në fillim të viteve 90, Santana e gjeti veten pas një kontratë muzikore, por në 99-ën doli albumi më i suksesshëm dhe popullor i tij deri sot, Supernatural, që përfshin bashkëpunime me Everlast, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Mana dhe Dave Matthews. Ajo që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve ishte kënga Smooth, një këngë dinamike cha-cha, produksion muzikor i bashkëalizuar nga Rob Thomas i grupit Matchbox 20. U bë hit numër 1 në Billboard dhe shumë i luajtur nëpër radiot e të gjithë botës.

0: tjetër emocion me Carlos Santana. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback.

0: Kom që ime undave nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Albumi Supernatural e ktheu në mënyrë mbreslënëse Santanën edhe në fund viteve 90, popullor dhe të pëlqyer edhe nga gjenerata e re. Një prej këngëve të këtij albumi është hiti Maria Maria, një duet me grupin R&B The Product GMB, që qëndroi për 10 javë rresht këngë numër 1 në pranverën e vitit 2000. Albumi Supernatural shiti më shumë se 15 milion kopje në Amerikë, duke bërë suksesin më të madh në karrierën e Carlos Santanës.

kanë thënë që ka një plazh nudist zhandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Carlos Santana, së bashku dhe me albumet e parë të grupit, hyri në Rock and Roll Hall of Fame në vitin 98. Në ceremoninë e mbajtur ai performoi Black Magic Woman bashkë me autorin e këngës Peter Green. Në vitin 2000 albumi Supernatural fitoi 9 çmime Grammy, duke përfshirë çmimet albumi i vitit, kënga e vitit për Smooth dhe në ditën vit ai fitoi edhe 3 Latin Grammy Awards. Në 2001, solo të kitarës së Santanës u bën pjesë e këngës Whatever Happens nga albumi Invincible i Michael Jackson. He gives a-

0: tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Just don't let go
1: my hand. Ba, u bre burse, po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fosi i gjumë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në vitin 2002 u publikua albumi Shaman, duke vazhduar formatin albumit Supernatural, ku në të ftoheshin shumë këngëtar, ndërta ishin grupi POD dhe Seal. Kënga me sukses me këtë albumi ishte The Game of Love, një hit radiofonik dhe i Billboardit, kënduar nga kantautorja Michelle Branch, që u dha atyre një çmim Grammy Awards për bashkëpunimin më të mirë. Gjithashtu një hit i madh ishte edhe kënga Why Don't You and I, kënduar nga Chet Kroger i grupit Nickelback. Në vitin 2003, Santana hyri në listën e 100 kitaristëve më të mëdhenj të gjitha kohërave, duke zënë vendin e 10.

0: Tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë të zgjedh, plazh apo gjum. Gjum apo plazh. Më mirë po i fuzi gjum.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Në maj 2014 doli albumi i tij i parë spanjisht Corazon dhe në radh i 22-ti produkti Santanës, në bashkëpunime me emrat më të mirë si Gloria Stefan, Ziggy Marley dhe me veçanta bashortja e tij bateristja Cindy Blackman. Kënga e parë e albumit ishte La Flaca, bashkëpunim me Juanes që rezultoi një superhit.

0: tjetër emocion me Carlos Santana ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori: roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Carlos Santana. Muzika identifikuese Carlos Santanës ka ardhur si pjesë një procesi të gjatë mësimi prej tij. Në moshën 8 vjeçare ishte muzika blues dhe magjia e BB King që e bën atë të adhuronte kitarën. Por përveç ti Santana shprehet se të bërit një kitarist original, ka patur rrjedhën prej disa emrash të rëndësishëm për të, si Jimi Hendrix, Mike Bloomfield dhe Peter Green. Në dhjetor të 2018-s ai u bë pjesë e masterklaseve të famshme në YouTube, duke dhënë mësime online për të perfeksionuar aftësitë e kitaristëve të rinj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Ua, e kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
2: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
1: Po. Club FM, Kaperad.

Stina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthenda. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Fama dhe popullariteti i tij nisi në vitet 70-80 së bashku me grupin Santana. Qysh atëherë ai përzjente zhanre të ndryshme muzikore si salsa, rock klasik, blues dhe fusion. Ka eksperimentuar gjithnjë forma të ndryshme duke u frymzuar edhe nga muzika tradicionale e vendit të tij. Ka shitur më shumë se 80 milion disqe, ka fituar 10 Grammy Awards dhe 3 Latin Grammy Awards. Ai është Carlos Santana, një nga kitaristët më të mëdhenj që jetojnë akoma.

Ishte vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Santana lindi në 20 korrik 47 në Outland de Navarro, Jasilco në Meksik. Në moshën 5 vjeçare filloi të mësonte violinën dhe në moshën 8 vjeçare ju përkushtua maksimalisht kitarës, që i vogël ai kishte influencat e tij muzikore nga Richie Valens, ndërkohë që në ato vite kishte shumë pak artistë latin që luanin muzikë pop dhe rock në Amerikë. Familja e Santanës u zhvendos në Tijuana, një qytet meksikan në kufi me Kalifornin dhe San Franciscon. Ai u diplomua në Universitetin Northridge dhe mësoi kitar nga mjeshtri Javier Patiz.

parëm duke parë një spektakl në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, i në regu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperat.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.

closed, the light is on.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

më parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishina.

MBS 치킨 1번 아마 미야 이사건 알어 모스 요래 jeta është e shkurtër, fillon këtu dhe mbaron po këtu. Prandaj çfarë ke për të thënë thuaj tani.

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errëta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur. Club FM, mos fli, kape ditën.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

Don't leave me. Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. The night of wonder. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.